0: kori dewo dua gongis
1: niki
0: niki niki mariki kijob
1: mau pasir ini.